0: se på det. Ja. Nej, men då snackas vi då, Marte.
1: Gjør vi.
0: Ja, må ha det godt da. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, sånn gikk det når Marte prøvde seg ja- og nei-leken. Og husk at Martin og P3-klubben er tilbake igjen i dag klokka 2.